Fáilte isteach, tá sé bhgééis sé de tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca ce lumsána fearil agus le líon machaí. Ar an chlán anh plé agus anlí sé rinta mór scéil an nucht in na seachtainna agus muid ag fechant ar istócha chuirsaí maidir le meicníocht an stáit agus an méid a bhíon ar siúil ag reinint agriochttaí chun. So, on

0: le baliochlí exact go háirithe so a lór baliochlí a chóú agus is a daile le reinintas na feib na leúnach atá in san car. An dáileat an bhfuil mechnicht mai ag an stáit faoi láthair dos na príomh stáitirhíigh seo agus is a nás an gohhanan siad iráin ar fa tamil agus an sin gomín siad á muga agus so go dachar iad dhíbert so bíon an rialtas gomininic ag déanamhsíach tucht ar post na nuadáibh rud a cisiíon fibanna agus chunspóid ó am go chéile agus a cinnte is táirhíí an chumas a iad agus tá éileh éigenint orthú bheith ag stúrátas na mionnrúpaí seo atá ag doling lecht le feibannéir le.
1: Well, ní ólíocht cruid í dóile an cinnáil cappachoid a dhéaltar ar is de puist háhachtacha áard aimimenacha ar fad a bhhuiine leis an stáitir bhís. Dúir déirm nachólíocht crinne a ggéist, ru a ggéis gona ní ólíocht crin chunas de post halhirí sin mas mai leat a aimimsú a chabád agus ar bhealach a lábhseáin. Agus an aspa ólíocht a crinne sin buan sé leis an cinál duine bhíon sna pois sin, agus buinn sé freisin leis an ísise bhuina leo, agus buinn sé leis an seis takear scilaí atá acu, agus an sin mar déirtása an sin buinn sé béidir leis an aantas tá feinteag dí dearnathe. So de leir muid de chuna go mbeon mar anna Robert Watt hana féin ina air na chláirnacha seo, agus ar bhela tá cab de lua le lé a go dionis mar anna Robert Watt a spreagan an díspóir seo mar anar na háard stáit sear na bhísig. Leir muid hana freisin mar ean ar chóirlóirí is go bhíam go leir muid go mbeon faoi seis an nóos atá ann faoi láthair gombeach iriseoirí ceapaithe mar chóirlóirí agus an sin na chóirlóirí polaitiúla seo atá ag airí tar éis tamil nó in imeacht am a bogan sin a raig gotí postaí atá cináil nu a chrochithe i réimsí áirithe don chóirle féin lí I gcuidas na cólachta is mú a talóí in éing agus fiú san Eorp. Cólacht ag dam a talóí in éirip in éing nu atá a bhfuil a chuid cen cethe in éing ar cean deorp a nu daoine a bhagan godííon Eorp. So tá an cinna réim sinna gceist. But an rud a tarlú an seo, agus tá cupú tá 6 ar nach chu líos mú tá clampar ard a fa seo, but tá 6 ar béidir nach chu líos mú de de cinnáil de agóid faoi seo ar lí. Nó if na héon tá agraíocht stáit gearréomhseocht nua le ceapaithe le ceapa bonaithe as na moltaí a rinne an task forsa a bhí a plé le a orbert agus a dhéanúid láthbh lá lia. Agus tá Robert Watt le chur a bhail gan éon aglamh gan éon plé, Tá Robert Watt le chur a bhil na hegraíochtta nua seo, agus ar ríist beidir go bhéh buid sééis an cinna legraíochtta tá ggéist agus Watt féin na phléige an second. So tá sé sin le tarlú, beidh sé ríocht ón roiin tííochtta agus ar nua tá sé rééis a bheith mar áardrúnaí ar háráin go dtí seo ach níl sé tríéis bhéh obair sa rií tííochtta, so be sé ar ríocht a rií tííochtta, so caar é a bhogad gotí rií tííochtta agus an sin é chur ar ríocht amach ón rin go dtí an agraíocht uair seo. Agus tá téirbe seaasta i ggéist leis agus beag pá aige ar réon dul le áardrúnaí in éon roiin eile. Na bhí pá ag Robert Watt a bhí níos airde ná na rúdaíthe eile. Mar jouwl ar é a bheith a bhail ar an rin sláinte, ag tréimhse nuair a bhí an fandéim a ggéist. Agus fuair sé, tá áard íchiocht a daldó, agus bhí anna dhearráin faoin lúnta spreise sin a bhí áil ag a siúd. Agus ar shlí tá níos múíta siúr gúil ar bhealach nuair smuidín tú ar an rachamhí an faoin lúnta spreise a bhí áil ag Watt don fós mar ordrúdi ar ríd sláinte, tá sa sní spús.

0: Celtaí táítasarm go bhfuil nach bhfuil an méid céine agóid i gceist faoin gap a chuáin an seo bailach bhfuil duna ceapaí agus spi cap spi a freisin faoin post a cruthíú téimhsteigh den rí tííocht na hana mar dheall ar stúra agus plé a bheith ar siúil faoi cheiste tííocht a tré chéile. Nó ní mhór abairt mhaith é sin agus ní mhór daoine eile a bhí luaite leis an post a bheidh smaoineamh go hárne ar an fear Brenda McDonagh bhí a bhaile ar dam agus bhí cléit ar siúil a bhogas neach sa fás sin. Ní mhór sin sin é siú nach an uirth mar go tharraing sé féin as an lé. But tá sé spéisiúil go bhfuil wat luaite leis an gúrab áirithe seo. Agus buan sé seo ar fad agus tá réimhráiteas an a bhád déad agat le daoine atá insta puis seo mar ard rúdaithe agus tagad deire le seach bliana agus cad is féidir a dhéanamh leo mátá siad bhí bhain teasca chuaigh. Agus tá an aim seo tar éis a bheith ann ón uair gur buinú an cad don ard rúdaí fanacht go deo sa fós mar ard rúdaí. Agus tá sé sin sláintiúil. Tá sé sláintiúil nach mac an duine a fanacht ráada tá seach bliana le luaite leo uaireanta fáin siad sítí a go hondú lí héana an sína níos faoine ná déim liana. Agus ag pointe bháin sílam go raibh sé gceist chuig bliana agus chuig bliana gceist ru tharlaí ag an áris na seach bliana agus uaireanta áirithe chuirtear sína leis agus bíon mar dear béidir go raach an rud go fáda le déim liana. Ná má smaoine mar dear Martin Fraser a bhí mar ard rúnaí ar riad an taoise céin. Bhog sé sin go dtí an bhog sé go dtí an ri go roiastracha agus leach sé post mar ambassador agus tá sé a feimbú mar ambassador ó hin há agus bhí sé London ar fe scahabh an sin agus cuairbí ar siúla an sin. Seo nó fáú a bhí mar rúnaí ar riidechas tá sé sin lodaí a muthe i máúd agus tá sé feimnú cinál le bhelach in san onas taide dos na hólaíochtaí sosialta agus gléitear cóilta síteoch taide ar in san institút sin agus tá sé an animas bheith plé le cédói a héan an chóras paim lí i bhail ar an tochaí agus tá béim áirithe cear go leor ige ar idechas but ní hé bhfuil sé plé le idechas it's a role atá ige. Spuidi ma wad siir gyda Brendan O'Donoghue a fi ma rúni Aaron Reed Cohiel rín a tihiach dan a rialtas áitiúl mar atá an an ish but sen a rín a Cohiel siarkas a rín Cohiel atá gwing fwy láhar a fwynin la ahru eroide agus in an tra sien dyr fi Brendan mar rúni fi siach blian a ege agus ní raf ein kaint gynnyrach Brendan Howland ein anuachan ar sen cwpla bliain eile. So ar dheire rinnú Brendan na chunamach agus ceapú é mar stiúrathóir an céad tuataach a bhí mar stiúrathóir ar an leabhar le náisiúnta go hondúid ba leabhar linnithe a bhí ina stiúrathóirí ar an leabhar le náisiúnta ní hé go raibh Brendan bhí Brendan a feimnú mar riarathóir sa róil sin más mai leat agus bhí sé fostaíos a gúrim sin go dtí go raibh sé as. So tá neart samplaí an dóibh siúd a gríochnaí an sealaní mar rúdaithe agus an sin bogann siad a raig go dtí postaní sa stáit chóras mar nach bhfuil sin fin sin buint amach acu agus bhhaile ó héad leanú dorthu. Tá samplaí eile áit go bhágan daoine an stáit chóras, claachann siad na luas scar nó go bhágan siad an stáit chóras agus déanann siad rudaí a réon dá leis an cinál duine ar leabhar buid thuna fuaithe faighann siad puist in sna marnaigí príomháideacha puist béidir puist nach puist lá laimseirí iad an áitiní tá duine nó beirt a chuaigh go puist lá laimseir mar snéad tá daoine eile costa Robert Watt agus Jim Breslin agus fuair siad téarma omláin nó téarma de cinál breise ar Herma más mai leat ach a rinn omláin eile. So dimmig Jim Breslin ó rinn sláint an fear a bhí sa fosta roimh Robert Watt agus cúig sé agus bhí sé mar ard rúnaí tosaigh bunaithe ar an rinn ard idechais agus an sin mar ag an buit i gás Watt cúig sé ó rinn an chaiteachais feiblí go dtí an rinn sláinte. So tá na rudí se fád a ggéist mar nílach tréhte áthe a got ach ag an chéna is táte bhí seachú, so tá tú a dédal de fóst a cumáld. Agus tá decrocht a ggéiste sin, so runta ar agam ná ní ólíocht crédé mar brahan sé ar duine, brahan sé ar an takear scilde tá an duine, brahan sé ar an ís, an bhfuil copla bíon fáca ag an duine, bhfuil annach bíon de fáca ag an duine. Agus tá chur is cuaite freisin faoin túrasta le bheach le fáil ag an duine seo. Mar beidir go mbog fá go postla an réimsúre, ba nach mocht na dúla sí chéine ar an bost, sa sort of, in all likelihood, agus an chin fain tu beidir, yoi tu beidir tourista lela. Nu beidir ga mogi tu gati kuna mar rin, mar ardrudi rinne ela, agus yoi tu an tourista lkeina. Gos Robert Watt, so si an triu glúsiach ta ega siúd, ta si adol gati posta ta nua, ta an task force at reis multi a chorkan kín, alien agriak stáit gyar hreifsioch atá ar valach in a chuid áriha go rin tihiachta ach i gynnaam kéna daríra is sé bordas la clia atá mar kynnail skár halavór ar an bos seo mas ma anu ar an agriak seo so beg prífaimunach an vordas Richard Shakespeare a honig a gorbach tar ón Keegan beg Richard Shakespeare arif a partach ní bhaint an obair a bheith ar siú le an duine, ba beidh sé an fhairteach freisin nó bhí sé an fhairteach in san ceapacháin ar a gcéadal sios. Tá board stiúrthe le bheith an eagraíocht nua seo, agus tá board stiúrthe sin faoi chathaoirlachas David McRedmond, ír phríomhfheidhmeannach TV3 mar a bhí, ír phríomhfheidhmeannach an post, agus duine a bhí sa gcathaoir ar an task force a féin, agus tá Tá wat an sin is dó le féimeanna sa stúra agus beart a chur le bríthir leis na bhóltaí a rinne an task force agus tagan an task force ar nua as an tréimh sé ar chomhaideach ar fan déimeach áit gur tháinig ná ar lár na carnach agus freisin tagan sé seis as an spás as a dascar na léirsithe i mí na saona féfé ceair nuair a rinú an dochar go lár chathbh lá clia agus cuid an deachreacht a bhaineis na léir sin sin ar nua bhain sé leis an sais míompar só síalta seo a hangan in áitiní leis na meánthó síalta a bheith déanana daoine áirithe ar eitíad an phobal ar an éte dhéistú an éte lé a réasa chun troda i gcuine an údarás. Nó tar leigh sin a gcónaí ach i ceistúna chunas sais an talamh cuitin Haibli a lár chaharbh lá clia ar chlí a thuairt a ráis chunna bathe agus an chinné a chosaint ón chinnáil iompar sin. Agus le chur san áirih sa bhéad seo freisin is dó ná an caiiteachas atá le tuairt na tionscoilm seo, agus braham héin níl sé ráite go Haibli braham héin go dtiocha cuid airna na caiiteachas ó bhardas lá clia agus braham gúil ciste agus póca a bhaid níos leithna ag bordas le clia béidir ar lí ná mar atá ag an stáit mar stáit má smailead thinkim gur béan an tairnigí céan atá gist ba braham go dár leid sin agus má sin má héad tú siar dahead blian it's de hochtódaí cur Gareth Fitzgerald Dick Spring agus Rory Quinn go háirithe nuair a bhí sé ag obair mar ar a stáit in san rialtas a bhain le Gareth Fitzgerald agus Dick Spring ó 83 go 86 curl play an sin ar siúl ag an am sin mar gheall air a arbert a dhéanamh ar loganah lá clia agus bíach agus gneachig an tionscoilm sin ar aghaidh go hanslachtar rinú a arbert an a bhúr ar rugana hach a chostan ach an sin nuair a chuig an tionscoilm sin céim eile níos mú agus rinú a arbert ar na doganí ar fad ar nó a tingin muid chun na hárla don údarás a bhí freagrachas sin ag anam mar gheall ar na cinti sroch cinti a rinú ar an talamh a bhain leis an Irish glass bottle i rin de mara nuair a hárla sé sin ar fad an tús má sin is de hochtódaí deirnacha bhí Charlie High tréis tacht a gorbocht ar rialtas a bhain le fine géile agus le locht ébrach ar tús leis nuair a hárla sin ar fad bhí tionscoilmh insan Sae salar de sin ar fad. So, curu tús leis na planadí a arbor a bhuid leis na donghailte, agus mar derm bhí Rory Quinn in a lár sin. But, nuair a hánig John Boland Evile Mara Cohiel and Ochto Shea, Agus Liam Kavanagh Imahon Bostri Reet Ariha Arina Garvis Sherl Lucas Dick Springer Erna Harry Leblin the Dolans and Realtashin. Vunning John Boland Rod Eric Leo and Urshin, the Dublin Metropolitan Streets Commission. Agus V the Planity Ferberha Dus the Dugana Kurha Erlatiev Erfabliana Margaret Shea Gesti John Boland Slacht omlaan nua achar lor na caprach in a omlaan an lor fein, as in counter Shroy Grafton, counter Shroy D. Connell, you know, the Kennedy, agus Marshinde, agus vi shin animus harain with ella, nethu a yenif lor na caprach. An aim a vian na, bolan fein a vi a giri a harkan tossig, karsha ulker na snatcher vishig, ach vi tachiach dege marshin hain o sais o vore den realtish fein nader o rach dennis den realtish but kintio vore den realtish fein karsin rod kontosig into vlian chien kon netu agus glana agus kenal farbert an iasin vergakrod ach vi che trish ulkachar loch den nogheilte a vi e gobar gudian a chulskrif shin ag ebuitishin agus a luhi agus grachodi Charlie Hahi ishtach agus kuih Charlie Hahi agus Parik Flynn Igorbucht John Boland agus Gareth Fitzgerald agus Bershinde rinne Charlie Hahi an kinne an tiltgnif siad go homlaid a chorn as a rocht agus a ágail cain fwy gyd agus cuig siad a rash gudin a dogana agus you know darbar siad a dogana an rodd a fogu an siad na irsmi an tiltgnif siad a fwyna John Boland a fe a chorn isdach cemer cem rinu an Rinu came cushy a wine, the Sherrod Grafton, as an chunskin of shin, Akas Belgela Rinu eganam. But Derber is though he realtish Ireland, her ruddy Belga el and imbox retard had bleed the Kuruds loose, let Baron Temple Bar, Agus Honig Fibon el at Lashin, or no one Mar Higginbush, Agus near Erocht co high to Reeve of Easter Ferberty shin. And he made a vain volley John Boland out the magister on Nak Yarnu in Erocht Cohite. Renew Erocht Cohite Lish Dugana, Ni Yarnu in Erocht Cohite Liquidir Be Ella, Agus the Snowy Lure and Shina Honig Lag Vishnach Erin Gounter, I'm sure COVID, Visha Andaker Erin Gounter, Nurvi COVID Imaha, Hachter Ashe Gehin. So Tosh El Mulla go will drum the Dolla Playlisha, did a kin to the Tahi, Agus did a kin to the Kinil. You know, le track record, le kinal test era chay dibre, capi he le dolamod stewarda, agus bader and play of when a leshen size capachon chen, urin to be in chen dolair, the dinner at ta eran imel was my lap, key leg into yen of us capachon, the kinal chen, oit gurgaw a hishkent, cane fog a will size. Capachon Eilur a special to Thorlu and Shaw, Agus Arvalach, the more winny the Leru, a Capachon than Kinon Shin, Agus Urenta, BJ Dacker, Gafu, and Sice Winny the Shin, a host of Garth, Agus Cain Fog Will, and Sice Winny the Shin, Latourt.
1: Agus, and Doylat, on it's still a Fechant Marhampla air in a dog talch, Agus, and Proche via guest can. On Herbert Ulvor Yenovan Chin, ni Fader, Sucker Bader Comprod Yenov, Lorna Carrick, Ottawell, Anchage, Infrastructure, Hanafain, Vina Doug Talcha, Sucker Sice Full of Augustore, Pacer Bill Niseskin, on Herbert Yenov. Ach, Hogan Shay Trave Shafada, a led the Doberg Hurgriach, August, on Doylat, on Will, on Task Force, a shot at all. Bunny here now on agric shot on my say fad ryer could go and con no con gacker the winch mach no on it's like a top three blean fight egg Robert Watt is docker a capo go my father go and chin con kint in the sprock in the lake of winch mach
0: in case now I can't find that fadlish and bar the say shall you have low head agus. Few number of the Gravrano crying a savardus, either of Dinna Fuile Frank Rock, as a shaw rare for three blade, Agus the multi curry, Cain Fauna finish more the scene of a head. Rahame and Shaw, Bunkamun and Quindy Shaw, Le David McGrenman to command Safota Le Shaw, Agus into Posta Hurt the Robert Watt. Now, Neil Mayra not getting Robert Watt post John Bahas, Agus Neil Mayra not Velhig and Vecdicht Ro Shaw. Le Zlu Sakarlish and Ober agus le rudí ardathe a bhaintamach. In amscála tapig mar gúil tagháilacha agus sais carchaige agus taithí ag Robert Watt atá ag fíorbheag an eile. Níl mér rána chuid siad fír. Rúl tamé rána go bhecing cuidhwaide sin a bheithan an tarlúid, sais quote-unquote sa ganáhealach, má hagan tú an rangracht den Vardas na multi a chur i bhaim, na cinti atá le déanamh ag an mardas a struktúrú ar lí gur a furin fuí le an le plé leo, agus an sin mhuir seocht a dhéanamh ar ascar na ginti sin agus ascar na hibrid sin is dóí sa ganáhealach is a dhéantar le aon rud eile bhíon ar siúla an mardas, i.e. tríd na cóirleoirí agus an córas polaitiúil a bhaine le méire cóirleoirí agus mar sinde. Now, béidir gur féidir an cás a dhéanamh go rud có tábhachtach é seo nár cheart bonús scilaní agus spéise David McGrenman a cailúid agus gur cheart mar go bhfuil fáim ag an rialtas le Robert Watt. Ba bhfuil le Robert Watt leanúint a raig ag obair ach ní léon fost ag Robert Watt. Ní léon fost éascad a Robert Watt. Ní léon rud simplí le chur ar fáil le Robert Watt. Seo rud simplí gur féidir a chur le Robert Watt a tharna dhéanamh ar na chuid láidreachtaí agus you know, agus gur féidir meicnííocht a chruth típlar sin. Agus tá an cumar céal go bhfuil Shakespeare sásta le seo. Glacham leis go mbeid a go buinan sé chuid an brú ó Shakespeare féin, agus buinan sé brú de Shakespeare bheith in a mhuirseachta é héin ar iran a bhuidhach leis féin taobhistigh den réimse sé go héin. So beidir gur win-win é sin de gach taobh, ach, tá mé sais a rá go cuinmhinsúnach go bhfuil bailí eile le tuairt faoi seo, agus ar si ardhaíonn sé ceis sílam, mar amach Robert Watt, ag snáf mar seo le posta húrtstó cináil an meach an réal streisdol sa tró seo leis an tagur seo ar a géadaltíos.
1: Agus ó hefh an boséad atá ag an tionscanh tá daoine leart faoi aber 650 milliún beidir sus go fada le biliún. An dóilat an aróiló stocha prevoidach a bheal a freisin sin chuid den dus na dog taltas is cinnta is anscuid arrogant agus ferbert prevoidach a bhí a gheist chun is tóca tlús teíocht agus áisina a chur a fáil an dóil ato mai a lehel a gheist chun mai i lorna carach.
0: Well, gag sean sga meidu gamach ag bra ar cain a spásada atá le bhe le cina le chan dúchan mas mai leat. Agus seo an difríocht idir the Dublin Metropolitan Streets Commissioner Hay Bhain and the Customers Tax and Health Authority ar an déobh eile. Bhí spásanna múra fólamha le plé ag an údarás dogháilte leo, agus bhí sin an anan sin féachaint ar cén bealach a bheith fi na spásanna sin a líana le hifigí, ag an aom bhí tóra rifigí ó haobh an ó haobh na hairná na príomháidí de seachas you know, orasáin, ach bhí an dárod ar fád a bheith an ans loca le chéile. Má spásta bhaid dí slúdú dí stiúrnta iad, ach spásta iad fudfáid na carrach in áisní gur féidir tarnasáirí a bhala. Ní bheach na hifigí chuatáfta chéna, agus ní bheach, you know, ní bheach, ní bheach, beidir cuintas na harasáin fiú chuatáfta chéna. An rodda tá táfta agus tóí nó, agus bechart den angriach nuas a bheith cúrimbog fwy seo, caréisach fwy seo, yes, tá torasori a tasnail o lárv lá clia, cinta. Ach, tá ar a laid an méid céna áisni a tasnail da phobl raha vlá clia, seachas dírach a bheith cuida bar horasori. Agus be é an leise bavó a hárla da vlá clia treis COVID ná, nuair nach raibh aon rud ann i lár na carrach ach do thurasáirí ag an thrá daríre a tháinig an fandéim chun tosaigh. Bhí an fandéim, léirigh an fandéim gur blá clia bra go thomlan ar thurasáirí. Nuair nar tháinig na thurasáirí fágú na spásnaí fólamha agus nuair bhí na spásna fólamha an nature a pórs a vacuum, bhí fáibana agus an sin bhí an cahar a búg agus tháinig ná láidir an sin ar an gahar in imacht an am sin. Agus sin an áit ar bhealach is tóigh glacham leis go mba ceart a bheith cuiine bhéir áislí den phobal imlá clia chobá le háislí de thurasáirí cínta agus an sin an ceist faoin inéistíocht phríomháid ach a chur thar timpler sin nuair atá cuintas na háislí sin agus na spásaní le háislí deimhnithe níos fearr. Ok, bin a gí túir na Mars agus muid ar an dúlán a bhuiin le cahar bhláchlí a anúchan cuaúm Robert Watt is léir sta blianta atá Machróig. Ar muochas de Osin McCoil agus de Bharco Leinsig a réitíí na chláircha seo go gréalta, a chum hélí Macáí agus ón fearil a bhirte chu na chlár láthair agus bhíh an léirthe fel bu deirh leis chéad an gran eile de thuúiste Marte an bhharrte cuaig ar 6 o'clock ó te Radio Lifa 106.4 FM. Is féidir éisteachlí uair a bheith freisin ar bod chréile ag Radio Lifa ug IE. Íhá agus ná tamaid.

0: Díbe chóirt agus bhúr géad fáilteach go chlór eile de fad is fairsing an chlór seo bhreathnaid ar na gcaol timpla na cruinne agus scéalta idirnáisiúnta agus éalchultúrtha an seo in éireann. Is mise líos na go raibh agus be mé libh mar is gná ar fanna lethra agus mud i breanú ar na scéalta se úd agus a géisteach le daine as gath cearan le dam. Agus más é seo an céadúirdíobh a bheith ag éisteach leis an glór na má sib nua don chlór is féidir libh Éisteach siar le breis is ceara céad chlór de fad is fear sin thar gá blion déag go bhfuil sé ar a bhód inis le ana as gath cearan den dam daine i mán grúpaí gaalacha agus éannacha timpplan na cruinne daine m féalte idirchultúrtha agus idirnáisiúnta an sean éan agus go leor leor nach iad agus is mór is fiú éisteach siar lo siúd. Rein spéisiú le techt ar an glór an nocht agus bí cínta bheitthe deagháil le bhar scéalta hain má spéisiúh a bheith ar an glórlinn nó má tá túm na roiint agé ón méid ag leis an sibh ar an glór nó má tá sibh irí teagháil a dhéanamh leis na haanana ar a glór. Seo riomfás agan ag bio ag gradúna lifa.ie déan mud a tweetáil ar an ordan X ag hascliib fad is fearsing ag lísanna can bí nó ag radioúna lifa. Nóidir nuid is féidir takes a chuisteach chugan ar nádáta sé, a sé a nád a hain a nád a sé a cehar. Agus sé seo an dara chlór deirenach a bheits agam díomh an teachtain seo chuún be chlór a bháin eile agam díomh soladéim ar sira an isbé médul ar thire máthrachas agus mé agsúil le cúpla mar sin ní bé mé libh ar fad tamlín ach tamid agsúla go mé duine aigen eile ó radioúna lifa i chur fada is fearsing i láthair gan a hiam wellile agus is pléisiúir domsa bheith libh gach seachtain agus tá mésúil le bheith ráis libh an saoir se chuin. Ach a nocht roinn spéisiú le tacht roimh sin, cléisiúid ó bhainisteoir an tionscnamh 100 míle fáilte chun le ní Rafferty a bheits ag leirlann faoin mhaoinú de 268 míle euro ón rialtas atá tugaí don tionscnamh don na blianta 2026 agus 2027 agus an chlór iontach sin a chuidín le daine a thagan as tíre eile go héann dul i deaghhail leis an cultúr gaalach agus an gaalge airlam agus go leor a cléise sibh ó chun le i gcean cúpla nóméid. Chumáile sin na nocht éisiomid siar le thagalibh le Trish Cohen ón ngrúpa feochtasíochta feochtas ina siar don Phalastín agus cléisiomid uthaí ó faoi gníomhaíocht an grúpa godí seo. É sin le tacht a chuirdeachs bí cínte bheith i deaghhail linn. Ar dús mar dúirt méid tá conla ní Rafferty ar a lína linn ó chunar na gaeilge tá sí mar bhainisteoir tionscnamh 100 míle fáilte agus tá sí linn le leabhart faoin glór agus faoin mhaoinú iontach a fógraíú don tionscnamh le garad. Conla a 100 míle fáilte ort ar an glór agus chuirdeas libh as an obair ar fad sa chunar den léir siú cearta ag an deir seachtainna freisin ar nó is léir gur air gohínta leis agus an chud gaal ar mé ar na srádanaí. Béidir in is nín teofa dún faoin tionscanmh seo 100 míle fáilte agus bhfuil a gceist leis.
1: Is scéim de chuid conraí na Gaeilge ag 100 míle fáilte. Go bonach bé muid ag obair le lenár bobbal nua an seo ar fud na tíre chun Arhoi siimplí a chu chun eisbris na Gaeilge agus cultúr na eisbris de cultúr na Gaeilge a chuirt dar bobbal nua beidir nachhuihead an déis sin go tradisiúnta. So chuan muid rangana card lena agus scolaireachtaí chun na Gaeltachta ar fáil do gaoine a tataicha an seo óhirirthe eile. Deanna muid cuidhúir obair le chefi agus daoine atá ag ar charmin an seo chomáid le just cinneal spós gra in na murcaí atá taicha an seo don obair do could be cinneal rud eile sa saol. So sin na príol cinneal rudaí a bhí muid ag Jeannie Fríd an scam agus Imléana tamid a déanú sin tamid a reachtal an scéim amláin le sé grúpa is fé ar fud na tíre agus ag géirí go háán white lá chuid is mód in na grúpaí sin in éis tamid deireach ag tosnú ar an dara chéirma de ranga so de rangana so rinn chuid is mó acu chéirma amláin Reventoirí agus in éis tamid a gáisteach ag an darna chéirma de rangana an seo i dro deirí na bliana agus iad a leg ag buint an salt.
0: Agus an mu sé díirithe ar antanga elam ranganí agus mar sinnda nó líon rudí agsú le gceist nó bhfuil sih itosú amach le ddíú isteachar in idirchas agus antanga.
1: Yeah, so Janamud Iraq, and it may just go fedger na go go dear hid na rangana go sunrak, istach and changa August, folum near wine I suppose and changa e hiena olum ak Malamud to the Munchori eggs, so that few can you star na changa a venue done rang August ruddy Marchen Foster ak, but and sprick of elwogging na gameo can you blast olam na changa egg na ran farchi ak komoilish na rangina can you Janamud card lana cutter Komoi, mas fedger eid a rachtail as gaelig janam wad sin ac yn sbrych nis mô tîf hir dyn y card lan a na go wehi na ran ffarchi ha a reis blaisiw de cultur gael ac no cultur na heren so mar hampla janam wad card lan a orani act or nos orani act shan nos janam wad card lan a daisa gael ac no daisa shan nos yn amadi mas rod gamei na haishan ar ffail janam wad card lan a fadog stain agos rodi omlan exil cenyol tîf yn weid yn changa a wain just hon an cenyol blaishu omlan shen a chwrch dark horse and a new or gakra to buncha lesh and changa August and culture and shaw.
0: To Darfa. Agus cad a cheap na ran farta a gadi seo da is stoca gos tu bun dan sultas agus gur rud eig sula ta airn agus is rud é is stoca a bunin le in cuimseacht ní amháin le díru ar an teanga ach le dína a tharraingt isteach in ar sochaí níos mó agus le go mo hóigh siad mar chuid den sochaí den phobal agus de chophobal cibé áit in bhfuil siad ina gcónaí.
1: Yeah, no, ten kjart dogget. Shin kjandana preos brickana ata ogin, tiv here, din arangana na gusprag he shaw, kenyal, in kimshu, August emasku, August ta, taija, akadul, janta, actually, a hashbinin, gusunrak, gugodjian, changa duhish na chira nua, and a wilna dini shaw, gugodjian shin, le mohu, mohu hang nanini, o heave, Y masg agus go maithann siad níos mó nasc níos leidre leis an pobl aitio agus sin cion don a rudaí a bhí muid i géirí cineál a bhaint amach ag Jerry na bliana se caite ní amháin go méo cineál teag fáil agus teag fáil níos fearr acu ar an teanga ach bhí muid i géirí cineál fiosrú. Okay, so cidé mar Can chonachar a bhí sin saol sacu then, agus cineál an mothú sin a bheith acu mar chuid den pobl aitio, so cairmuid cineál forum aisiol is amach ag Jerry na bliana, ag fisrú na rudaí seo, agus hanaig like, níos mó na nótha faoin céad den a rán fortí a reis a rá, gur wathi siad nasc níos leidre leis an pobl aitiúil, a reis hanaig a reis níos mó na siad am níos mó na nótha sa trí faoin céad acu a reis le rá, go mothuad siad níos múniúni ag freastal Emacht Gaelic, taobh amuigh de céad míle fáilte NEA dóibh tearma a dhéanamh len. So sin na cineál rudaí a bhí muid i gcéirí baint amach ní amháin, go mbeidh ó cúpla focal Gaelic acu nó níos mó na cúpla focal, ach go mbeidh muid abalta a mbuinneann sin a spreagadh iontu agus go mbeidh siad níos mó mar chuid dár bobal.
0: Bíonn agus is dócha ar bhealaí an obair seo tá sé chomh fiúntach agus ar bhealaí áirithe tá sé bhíh snámhan aige nasa mar tá go leor daoine faríor sa tír Beidir nach go leor, beidir grúpaí beaga ach atá i gcuine na hin cuimseachta seo i gcuine dína tharraingt isteach sa sochaí so tá sé go dás an sort dearfachas agus an obair dhíon atá ar siúl ag bhur leite gan na gaeilge ar thionscnamh den chineál seo mar tá sé tábhachtach beidir taispont go go leor agan sa tír ar bhálinn dína nua tharraingt isteach agus na pobal nua mar luú tú agus go méid ísom mar chuid dar socaí agus go bhfeicim mit na buntáistí a bhainean leis sin is dócha go bhfuil tosaigh fearlam óna dhaoine seo agus chula gona gonar na gaeilge go roinnta rudaí i measc a chéile idir na cultúrí éags agus mar sin de.
1: Yeah, I mean, Marjorie to hand take him with your leg, can you read it a gallery for la her fod na chira? Chimera, don cuid is mó thug ar léad heaglann ará, go bhfuil pobl na Gaeilge go mór a bhaic le fáilte ceart a chur roimh ar gcúrsa na nua agus go bhfuil muid a lig oscailte ó thaobh ar deanga a rinnt le daoine agus I suppose sin just rud a dhéanamh muid ar níhil chur trasna nar a tamidig lé le le ran farti hin a grippi agus nar tamidig deanú na sesiún ólas gohfuil an ggéalaigh an seo a gach dunne gur bhhaile í a ólam agus cé gur minlach iad na daoine ceol nachhfuil a chu an fáilte céarna roimh na pobl nua ach tá siad glórach so sin an tíon ru le te muid le gur minlach iad ach tá siad glórach agus caihí muid ceol bheith ardlaach air sin ach mar dear tú haon ar a léad is rud omlan dearfach a tá muid inne ceol ag spráaga agus agus ag plé leis agus iad cense deanna muid iarracht ceol céirú a dheanú ar an idir cultúrthas sin atá ranfartí ag glacu is straach sa tír mar chuid den a card lena sin a luí mé níos luithe deanna mu ddíreacht cineol malar tú cultúr an cineol chuthaige sin anana, so beidir an anhuiid muid píbag da a géalaach ach sin beidir an anhe cean den a ranfartí nó go bhuihéid muid esci chuir eile staach le daise ó mar hapla an seo mé firstiste an nuirí rinn muid cineol láth da a géalaach agus láth daise dabcha ón fallistí so dólam muid a le le chéile agus tá muid a géala céir sin ceol a spráaga agus a chothú bh muid a géirí céirú a dheanaí ar an cultúir saver a ghlacan siad san isteach sa tíar doin a fásta.
0: Agus bí na measc an sin nó idir cultúir agus sin cóspéisiú agus croann sé rudí nua cinálacha nua da agus ceol agus mar sinnda. Agus ar nóítá an takeíocht agah is stoca láhar nuhuaach gohoirthe ón rialtas is ar go bhecinn siad an fiúntas a bhaine lei seo agus fógurt an mhaoinú uair seo de nach mór ag 200 míle euro don tionscanmh. An é go chud óéis sé seo díomh sort leanúnta ráig leis ar faúpla blion eile nó an ligigi sé díomh beidir rudí nua a friíil nó cadé.
1: Yeah, so tuid cóhhaic goró debalta an mhaú eilerin na ggéaltata le tríomhlíon an nuas go dtí seo agus den éis darnoid gohfuil sé gohfuil scéal amach sin an éis gohfuil siad sáasta an scéim mhaú ar fio gahlíon eile, so codúí seo lin go cinnte an scéim a leanúin tú ré leis na grúpaí a bhfuil muid ag plé lá faoi láthair. Bé muid a chur scalaireachtaí géalteachta ar fáil de den nehhain ó gach grúpa. Na bhfuin muid sin an nuirí agus am léana fásta, so bé mu debalta Lanston a ré leis sin. Te muid a le go bhfuil ceol srianta allhór ar ceol wasid na tíra foioi láthair, so bhí muid buic fiú goú mu debalta ar léir an scéim an Lanston a ré leis na grúpaí bhfuil muid plé lá i mléana foioi láthair. Bhí siad le ceol agsúil agus ag chur céistean a faoin bhlíon uair ag gá chana fion é dro mííhear agus go dé bh fé mu a deanú ar an fé se hagann, so tu muid cóásta an éis gur féidir len an scéal a dhéhnú agus dhearmhí go mééis siad ab a Lanston a ré go cean gahlííon eile.
0: Aintach intar a fád gohoir don a ranharte. Agus am bhil rudaí ura i d intan féidir a bhfuil tú ag smuoineh faoi hosú am luú tú na scoláirtaí gailtáta sin rud intach ar fád agus am rudaí nu a gurhála bhí dhéanamh ní héige gaiisih na runúnt a scuile seach is socha go nahraíon tionscamh den chinál seo agus na rudí dhéanaan sibh lethir na blionanta anuhé le leis an muoinú agus mar sinnda.
1: Yeah, rud a bhhainar le actually a bheits mu teanaar an féon tegan a fumid cin mhaoú breise dó ná go mémuid ag arúnú an syllabus atá agin go mémuid ag arúnú é dá na pobl seo fu lei, so cléan muid an ard agus gur féidir le choras teig faoi lethair mar ar an dóid a dheanann chuid is mó ceol rangan a fud na tíra ach tamid gáil duine ceol eil isteach chun ceol an syllabus sin arúnú ó híomh na teamaí a plán siad agus ceol na rudaí atá a fólam arúnú dá daoine nárbhas an tíir seo dóibh, so bheith sin ina tionscadáil sílam simúil ar an bhléon se thugaí agus súil agam go raithí sé bhain go dearfach ar na ranfhartíthe.
0: Agus is tócha an ceis déarnachtá gom dit mar sin a chuna ná má a dína géisteacht agus beidir bhfuil si dtíor treéis boga go héann nó béidir dína atá ag gobar le dína atá an seo ó hirthe eile chunas a b féidir le dína bheith páirrtaach.
1: Hintia, so an bailach is fearr is tuatha na teagmháil a dhéanamh linne lomhaíon is tuatha tá leathanach Instagram gréamhach againn céad míle fáilte underscore cnag, so CNAG. Tá muid ar líne ar an bhealach sin, nó is féidir fiú réamhfost a chur againn ag céad míle fáilte ag CNAG.ie.
0: Kenny, the well, if on the mila brucus as Larkin, we shall call gorgeous live as and we knew that dead and he done dovely and shot macro and is layer got a tilt to go more ag of us and over intach darfuck agus piuntach a thought or sheer lagri agus guimid gakra or lesh.
1: Or mila my girl, Lisa.
0: Con Lily Rafferty a Glaritlin if we chaid mila falta agus and we knew that thought done realtas done chunskin of done dovely and mach rowan. Pogam is raig in nish agus thamud gan eistach sheer le pisa arina Trish Cohen Lynn Tamalino hin fwi fiachtas in ishir don Falestine agus gynivyacht an grupa godisha. Shuhi Trish in ish ag lartlin fwiin fiachtas agus wala gashlash.
2: Er dous bunny of an grupa offshore islands for Palestine a fwiin ag sprag o fiachtas arina fisa tri ilan Éirinach agus an sin in anir fis a cathair, hánig Bríochna Cúlan, Emma O'Grady agus Máirní Whelan le céile con an grúpa feachtas ina siúr don Phalestína bhunú. Agus bhí cúpla sort agóidí difriúlán agus cúpla vigil bhí díolachán as bút cár an sin imi bealtana ach an sin bhí smuíne ma ag mára go raibh seans ma an Lishna Kurchori or Father Hagen's Kuji on Ilan Shasa Saura Agus Smoinik she, you know, Gor Gomoksha, Gomagul, she's a Rakiv, imagine Jasahar Nor Toslu, a Mordinek, Chakas Jack, Agus, just a vet on, a Tusbanch, Takiok, Gomunchina Falestina, Agus, Eg Korkon Keen, Gowil, She's fosig fullinch go gair, Tarish Gov Lena, Ofasuk, Agus just gone Dina Virginia Jarmad, Orup.
0: Inta agus mara tá galor grúpi fiachta siarta tín bana tíra go hátúl go náisiúnta agus arilla agus an jingamín siad a takla chéile mar léri tú tá na gníbiacht anna spragiúl agus anna chuid ar siúl. Agus céhiad na dína tá pártach an is so ke muintir na nilan na dina átula na dina beidra tá bugha chun na nilan agus mar sinda tá glaca pórta agus i gobar le chéile dina da gachís derhing agus mar sinda
2: dina da gachís se o un octe ag sus really tá mascan ga dina tá taki an sa la marach tal an sa no taki le goli gobar an sa agus dina vi i gónni in a cónni ar in a sir ach Tá ceangailt ma an an seasta saora, you know, sa gífra sáit an ciúna agus is pobl beogmuid, ach tá dín ag teacht thugan o cuila cúna gan tír ar dús agus an sin o galor áteachí sa daun sa saora, so, you know, fecan tú mascan mór go dín a difrúl hísar a cave agus sin an fog a bhfuil an jes sin go maith fwyl áhar.
0: Into Darfa agus cén cinál tacla chéile agus imachtaí a bhíon sagaí is socha leis na grúpaí átúla bíon mascán orinta idir sort seasamh agus taspont gúil sibhán na rudaí ar na man thu síolta tá sí chin tábhataach freisin agus an sin orinta tiompsú airgad agus mar sin de bhfuil mór an daint agaibh pleanáilta agaibh de cinálacha éagsúla imachtaí.
2: Oh, I mean, tá much tá dina difriúlán a tá go sáid na man sóisiúta, an aib a tá an sin ná go bhfuil gearra siúr mór ar scéalta a bhana leis an Phalestín. Tá mé héin tar éis imacht wai Facebook agus Instagram, mar go rá cosc mór ar na scéalta an sin. Tá mé TikTok faoi láthair ach tá an rud céanig teachtas teach ar TikTok. So tá sé an tábhachtach go mbeidh dina Tíf mu freisin agus le féch an sear na sráidena agus an áte na peibli. So é chuann se mí compúdacht ar daine agus you know, bíon daine ráisin mar cén fágahfuil se sinna go le raí agus céird fún hain rud eile eicins tú, you know, céird faoi an fhaib tíhíoch den éirin agus rudí mar sin. Ach, you know, cé go bhfuil fhaib tíhíoch den éirin go géir, ní léon duine ag cach gunnaí ar Dina agus siad seasta ag fanacht ar bia agus sin an fá go bhfuil an scéal as a fui láthair có ófasach agus tá sé rilí a golará róáda an isis tá sin am go cholaganna rilí a bheith ag láirteach faoi.
0: Cínta darfa mar sin conas an féidir le dtíine bheith páirteach ab mí má a dtíine ina cóíir i lá an eile beidir agus gurhile a bheith mar cuid an grúpa an Offshore Islands nó beidir gohfuil siad ag bu go hinna siar nó ina cóíir na siar agus nar chula siad fúach fé sé sin dechar am cepa conas an féidir le teagháí aanamh libh bheith páirteach agus mar sin de a tris.
2: Tá bilg Instagram fós ag Offshore Islands for Palestine satá sé sinan agus ámananta sa bblion bíon actrí a golará ar na hián difriúla ag an am céine so déadach muid aber bégel a churá le cuiinlas rudí mar sin agus é a bheith a golaráis na hián ag an am céine uháin bhí Tuspátas junta ar an cosisláán an seasta dorchadas so chuirh Sailte ar an cosisláán le projector ag tuirt airid ar an Phalastín agus ar scéal na dtíine an. So déad a rá well is pobl beag. Ceir is féidir dinne pobl beag agus féidir think an rud is mó ná go bhfuil gan íhíocht a go leráid chula áit agus. Go bhfuil isig dtíine go deíonn se fós agus nach féidirlinn dearmadíine mar sin sinnatá ag testáil ri really, tána fórsanna atá ag jinmh an cinehíú ar na dtíine se tásúlaach a begónaí go stoppamuid ag agóit ar a son so ní féidir is sin gine.
0: Cénta darfa agus iscuibann am leir le grúpi eile bart leir agus mar sin de thosig an bheog agus an sinna dós agus a dorbar agus a chuig an nascaig le grúpi eile so is féidir fiú le din amháin rud mór a thosú agus
2: fás an na rudí agus a bheith an go rialta tá sé sin cuacht a freisin am tá grúpa Se spigel coolle seachtan tá grúpa ngartan segóra, tá dhíine ag techt le chéile i go lór a phobal agus tá si ag tuspáint go bhfuil siad fóseigh smuoineh agus fóseigh fíorhar an rialtas action a thógáil mar níl éon action mór tóí acu. Tá muid fós ag fannacht ar an Bile an gníhíocht de agnáíocht de agrícha a faoi hrían, Tá sé sin 16 mlíana in isis ar arbert, agus fós nílíon cóin tú an go maiid servíí comáile trádal airí san áh leis. Táid fós ag breú ar úsáid airfortt na sunanna ag an míta Americanach. Agus is sin rud an conspóideach freisin mar is táid capi bheith. Nódraach mar tíir ach táid ag tuairt cúna go tíir atá ag tuairt áram go Israel agus nírad maithe sin ach anad ach níl an rialtas ag ggéiste leis na dtíine faoine a dhí se ceap am héin.
0: Well, tris bhí sé ta cléir leat agus anna chud le chumach agat anna chud le dtíine chur smuoinemh agus mar deirtú tá sé táhaach i gcónaí a bheith smuoine fao seo gcónaí bheith chur fógraí amach agus ag seaamh amach go bhheici dtíine sibh agus mar sinnda agus fecham fiú ar Instagram an iiriad atá siú le goh mar sin mal gomór sibh agus is féidir le dtíine sibh leút agus reinhamid na nascaní donna man tho síalta sin dohéine chugur féidir le nasca le freisin. Míle míle buchas as leirlinn ar raíon lifa agus gachráirh lehar go debre.
2: Bí le bhuichas a chéin lísa sláán.
0: Tris comhain an sin ag leirlinn faoi feachtas ina siir don Phalastín agus gníomhíocht an grúpa go dtí seo mí buchas do tris agus do chuna a chula sibh níos tuisce. Agus míle buchas díobse a chuirde as sa bhelinn do chlár eile de fadas farsing an nocht mar dúirt méid ag go tús sé seo an dara chlór deannach a bheits agam díomh agus dé mórrte chuin bé chlór a bháin eile agam díomh agus bé méid i cruchnú an sin ar fa tamlín i dul ar hire máthchas. Ach tá is súil le bheithreis leh an saoir a chuin agus ag súil freisin le go méid duine eile féidir ó radioúna lifah ag seaamhteach i má áit angus go leanaí fadas farsing a roiig idir an dálinn. Míle buchas freisin dar bhir fuma i radioúna lifa fecha sex agus Mark ó Lynchy. Agus an tatan seo a chuide weimse lísanna go bhreibh, bíag seaach anhaidhí í hoá.

agus fáilte chomáchaí gur néisteoirí ar radio fáilte mail ferriste agus ar na stáisiún Créal fud fad na tíre. Is mi se Russo Siirdán agus ba mé libht an chéad uachla eile an éisteach siir leis na mírannas fear bhí agan ar fis fasa an tachan se. Anachtar an glór by Mary Kennedy Lynn chun an sreas déine The Moving West a phlé. Cuirigh fiach Moriarty ar an óspid faoi Forest Fest agus Forest Fla. Agus by Fionnuala Gigax bio sa studio Lynn. É sin a lig agus scoth ceol agan díobh anocht. Agus chun tús a chur le chlór na hí anocht a seo haghaidh Lancome agus Ghost Town.

0: bin lancom an sin le ghostan agus anis a dhaoine uisle tá iontas beag agam díob. Tá réalt nua airclann na manaisteach sa stúdio linn fanúla gigachs constantu.
1: Tá méid go chinint gur fad gur míle magad suchta sin ará ní bhelam go bhéh tíim le sin ach gur magad.
0: Well, now, éis dearan nach bhéit in é sin ará. Ach, an rátosa stáitse on National Theatre sa drama Ulvor a bhí acu am líon a Playboy of the Western World.
1: Bhí mé.
0: OK, agus an maith tú stáitse airclann na manaisteach an saoire seo.
1: Bé mé.
0: So, tigin tú céim fá nach bhfuilim se, you know, ró cinnte.
1: Yeah, Béidir, bhí an cearta go d'ar fad, bóna.
0: Well, éist, tá cáil mhór ortsa mar scríbhneoir agus níos tá tú ag, you know, brise gach rud suas agus tá tú a d'aisteoir mór le rá ar gá cheandas na stáití is mó ar dhann. A bhfuil sceitim míine ort?
1: Á, tá sceitim míine an dhann, ia, tá is bring load all for if you may go ni but I ashworth on kennel cade with her in the megs and shin honigan scrivener ach ach keen to imlina to justin dashna mora trace tacht modulus nashworth of arclan manastrach agus so national ach vi arclan manastrach go ni mar bring load morgum of me mar yegor so yeah the shade of heta
0: well shinay agus you know bhí sé de frifle agam sa búla le anna chuid aisteoirí mór le rá nuair bhí mé gobar sa teleís agus aisteoirí idirnáisiúnta agus bhí idir a lig bhí sé mar bhringlóid acasan a bheith ar stáitte airclann na manaisteach mar bé an ceandas na airclann is tábhachtaí i Dave Starr airclannaíocht nua maithigann tú mé.
1: Yeah, cínte agus mar aisteoir agus tú ag denimh stáitre sa chalóis like tagan airclann manastrach sus agóni mar ealer star na héireann agus star cultúra na héireann agus na cinál léach na mór seo a thusca machan sin agus na Abbey Players blianto hen agus tá reint go fós a gobar agus an cinál star sin an so ceapam aon duine go simacú san airclann agus iad mar aisteoir tá just is airclann manastrach an áit tá bíine géirí a bheith mar tá just scéalta ón bblinta i me thart agus a tú géirí cinál bheith mar chud an stair sin ceapam.
0: Well, I mean, tá aithna agam sé anna chuid aisteoirí tharna blianta agus ceandas na rudaí uaireanta tuis go bhíonn sé chó deacair a bheithead aisteoir go mbíon nuair a chruthann tú an pointe go bhfuil tú ar an stáitte sin tá tú ar a laghad an an rála tain. Well, cear go leor, tá an cinál caiigh bhfuil mé magalóir má tá mé ar an stáitte áirithe seo.
1: Yeah, ceafam go bhfuil sé sin cínta mar is féidir a rá aon uair gur aisteoir tú ach fiú ag inchinta de chláin nó de cóir de beidir nach bhfuil san industry tá cloiste gachtain a faoi the Abbey Theatre, so just the right level.

0: tí aag ceapam, agus fiúdit féin do a chuid muin féin mar dúirú a bheith ar sáitecha mór a bheith ar taan organmh chuún na postí susan lá faoar agus tá mééis a fósteir agus borúd mór é sin dom actually gohfuil mé ar bailí airtra na mana seach, so ceap mohí mu ar fádaí sin agus ceap mohoim mé mar sin do chuid eile a héil má tá mé riomhán a ríéis tá just star frio le ag bhaint leis.
1: Well, is Abby Player tú anis situation agus is féidir é sin a úsáid nach mór chuile áit ar down.
0: Yeah.
1: Well, níl mé géirí go racha th leir chun do chuid eile do an eisteoireachta dhéanamh. Tá muid géirí go bhanachtú an seo agus bheith scríamh agus ag eisteoireacht don airgla na manaisteach i gcónaí. Anois, cad é an dráma a bhfuil á tú ag tuairt faoi?
0: So an drama ná The White-Headed Boy le Lennox Robinson, seo scríomh é blianta hin 1960 ach in air drama tá sé lonathe sna 80idí. Ach is drama do chreid te éithe sé is scéal Grand Verré faoi chlán, so aon duna bhfuil chlán acu, chlán éireannach feicí tú tú féin á nó de antín, nó de mám, nó de ghrathair. Agus, is scéal faoi, is scéal clina atá an, agus tá an buculas óga cinál fáin sé gachrud atá bhaid sa saol, agus tá sé cinál curtha ar pedestal faoi le, agus déantar dearmad ar na drathearcha agus strifhuaracha eile, mis in a measc, agus tá sé istócha go bhfuil an dráma seo lonathe nuair cinál pitching gachrud as a chéile, pitching an cinál mythos atá déanta acu faoi Dennis the White-Headed Boy as a chéile agus tosin cinál athraithe ag toirlú. Ach, don chuid is mó is laugh out loud, tá sé just chó Granver tá an scríbhneoireacht chó glic agus ceap an fiúgur sean drama ar slí é mohín sé le déitfá gur scríbh den éigené reint blianta hin, tá sé fós cinál mar an ggéine na scoil an cinál dynamics sinidir chlán go bhfuil universal ach go chuirthe an éan go feici tú chlán éannach agus chuna a bhfuil siad lena chéile.
1: Well, is cinál touchdown chultúrtha é agus úsáidir an cinál téarma The White-Headed Boy go minic agus tú éit sin géirí áhair na dtrithireach agus na dtrifúircha a bhíú do chuna cinnte agus buinú gceit as sam nach raibh léirú don dráma seo ar an státe ar chun manaiseach le fada an lá beag nach chuig go blian bhí mé omláin cinnte go raibh léirú feicií go mbeann ach do bhínig míl dom sin gur Barabbas a dhéana reint bhá blianta hin. Ach tá gá ráma dénta agatsa im léine sa National Theatre Sasna agus anis ar an príomh Airclann náisiúnta ar tán. Agus tá gá cheannacha is scríóirí airnach mór le rá, is scríóirí ó thús an fiúis, bhil sé níos éascaí orta a bheith sa cinál bheith an just óhéobh na céirde de a dula gneic leis an tlí gur chuú drámaí le chéile is an am sin, mar bíon feisianta ann a ar fa tamalín bhí monologs le Conor McPherson agus Mark Rowe, bíon an tain rud go bheith cá ach which an raibh sé níos éascaí ar dulling like tú héana chur sa headspace ceart agus tú gá dhéanana.
0: Ceapam tá cinál gá rud leis an grá dráma sin atá cotínta na chéile, rud amháin is ensemble an dá seo, sa tá ensemble mór agus tá cinál tá an dráma ag cinál tá tú ag breith ar gachtana eile san clír agus is brálam sa bheith gobar mar sin ceapam go sin tro spéisiúil mar loch féchna agus mar eistúir go tú gobar le níir sin dhaoine agus tá siad lonathe faoin tua agus is as blolí imiise ach dar nóí tá cinál an spéisi go me cultúr éan agus scuilga agus le Playboy, tá sé scríofa cinál san slí sin go sé bunathe ar an ghilga, so tá rud éigen cinál agus ceapan ghil spirit cinál fion anm ar bhealach gur asan tú a mé ar bhealach agus ceapan thagannte sin ón scóil le chuú mé chuig agus an ceoltrad a siúnta agus rudaí mar sin, so nílas gomach, tá sé nílas gom céin fágur tháinig an gá drama sin in Achlin a Chéla, ach nor rev me howl a sasan agus chunig me grev an abig Jennifer drama shogs lay me a cat me oh actually tain she'd kin all tave la tave agus yeah Captain Gould just kin all anum erinach instant a draw me agus shinrod a thos simagum sa on beidr gur feidrlum kin all I don't know tapping
1: well,
0: into
1: but I'm har of a spatial in a screw and ga grom a shin mar is vi an tír a gíri a bheith na stáit vi mar a lór na hafiochana a dave conar na gaelga agus mar sin de agus vi dina ag vi siad you know ag tínaf inyúcha an cínal anam gaelach onto yeah. Ein agus kegra berle vi an lafan uchtar ag berle ag fina vin drasha ach fós hein vi dina ag fila rash na shana skelta pedig grosha de merle ach vi dina ag lurag rudikint ag an am shin agus
0: yeah fein ulachs capim
1: shin ag adir
0: shin kenol an teima a hagan trij than quidus modum sen san an dodram agus kinchad in san white headed boy will fein ulach ag fuile ag lurig o huina agus gwil ruddi ag fós an shlí orinta ach gwil siad ag tridge don feinu lacht agus ag eri ober amach agus fi sin like scrifach id like I suppose ni chomor sin in idir id fein ach yeah capin gwil dwi'n mwydig go ni extrakalt le sin mar eirinig gwil mwydig I agree much fain a chur nu le shli oira ha.
1: Nu ahna a chur ar in hain.
0: Yeah.
1: A chur hori. I mean, yeah. Like, I mean, August am it fos gai yna shil ein or, like, current chies a chur in biogani nach, ein or gwael rael Hollywood ag, you know, gulfi aglof ag irishor airn ach. August, kata capin tu fi airn? Ar malat? Muid? Agus, ta kin al, ta'n aspum fain vanin shin fos.
0: Yeah, ta, kincha, yeah.
1: Ach, dortun shin grau kin al, Comparoid more idir an gha ograma tushk na gur clear ensemble a mm-hmm. Vian. Now, tas agan sail more gwael Nicola Coughlin Kerkalor, Siobhan McSweeney, agus Aina Hard, but tashi Kerkalor, ach ag fechan dyr an glir atha agi dun ograma sio. I mean, Andrew Bennett, Candace na hashtori is far da wil aon, agus tashi Tá cinál tá cúil ar stáil am hain, mar cé gúil sé chóíntach sé, ní chuirin sé hain chun tosig.
0: No.
1: Agus tá ní léin simige bheith na réalt Hollywood nó éin rud mar sin. Agus tá Claire Barrett. So, bhúil sé, a chur sé íine ort, mar tá tosig cinál beidir idir, tá annachuid dína óga ann, agus tá dína, tá lehidí Andrew Bennett, a tá Abrimish nis shinne.
0: Mm-hmm.
1: Ach will tussen on Marta Kinal Tahi Agatsa Bader Nachwilleg Nadine Ella Tush Gwil and Majin Boin to Machagat. Oh will she simul ditcha ekfechant on like Nadine like Harva Og, I just like Tussumach August Nashanori will ho clachtia.
0: Yeah, there's a simul of it a lore, mar feckin to North Hatun Deblin ni shinna na Rhein Venus and clear. Is a shin and kaidor at a shin trace torlu the mugs feckin to oh, talking to shin perspective that Aaron made a thaw dentagot no kaikawada will teach trace vegober. Ach freshen a gober ladini, Ernos Claire, August Anna, August Anna Healy, August Andrew Bennett. I thought trace of a team pillar fan a blint, August Justin Tahishin, August Nee Fagerlat. Just is talk high down freela a thaw a gashery, a thaw trace. Aean of our friend made blint the shin and made shows shin agus the trace oberla and made sure hori shin to just come forth free letaku instant shomra chun butunian of chun rowan amora yan of agus the shecho in sprodach the ashtar and nisoga ag bratnur who agra gwyl sydd cynnal now tom keen to go will ogla or who fresh and octo fearlessness tush gwyl sydd treisio nyrd sy'n ianaf agus keen to ohaif yn granda cahi tu yn cynnal crogach sy'n cynrwyddi amadach ianaf ach na hashtari sy'n to just to sydd dochred a few o'n caid leif trid er yn caid lot a tu agro wow to sydd just dochred so ys jes un toch fawl ymai that in a himpel agus yeah tattoo seal gemate to all with her vacuum seal or tattoo biogan in a shine fashion
1: oh, I can't take my Cintit, ní aon tú pórtna sa National Theatre, nú Airclann na Monastrach, mura bhil tú anawa. I mean, nabi ag dinn of all then. Now, eis, Dortmund ag a thús garao, beidr nismo ahna agin earth mar screen or agus ta reint wa scríf agat agus ta tutrish dinn ag hanawa mar scrífnor. Was it in Curry Lativa, Biogani, new on Vecamid Bader drama, new awaits?
0: No, ni fi'n siar rífer la heif. To mei goni kenna ag denov strachol tlesh yn dorod ag sa simagam in san dorod. So, few to mei fosig scrif rhaint dyn imaginach, you know, ach, no, bei to drama in a cho scrif mei le dyn egin ala, bei mei oianav sin im iawn ffwr. Dyn Arclan, bei se ni feijan rock. Good eagle, she can all a mach, ach, to drama ella, to a scrive, agus cupler than skull on freshen. Yeah, a bay, to garskan on to magic den of agus cupler the ella. So yeah, no to make fosic scrive, kinta.
1: So fair, fair, she blean inula gigax.
0: Yeah, blingan out, hock, yeah, to shake kinta.
1: Well, you know, Shin and Rudd, I mean, be dinner all overnight success, agus being the dinner all, oh yeah, good eagle. Well, Tommy, go for a good dean if I like quickly and dig. Ach, just. Hána gachrod lichéile.
0: Yeah, mo hín se cínal mar sin im lína just an tam seo an blín se chata ní bhain ríf treis feiscint go mé cúpla seos iní go chéile agus ta mé cho buíoch de sin agus is brála mé. So, yeah, das, yeah, bur frálam go lánach sé ach. Yeah, fechí mar ta sé sús agus sís an garm seo. So.
1: Well, ta ach, you know, ta anachuid Tahi agatsa, ta anachud ober eintach dent agat, so agus nietach einia a ra akar suus an vlein sio.
0: Gramagat.
1: Well, eis kahan a hosin on a drama sio an Airclann na Monastrach?
0: To sin chega lua, so an triu la da mehav agus rihin chega di an kugalos fihid da ul. So an sarar fad agus a chai cho granver, nil chai rawada, tam wajagiri gad tagachtina agus gamechan krakiku. So, yeah.
1: Well, it's kinche gomai. Now, inula grav me le mahagat asocht chachta sachogam. Tigam gwiltu fos e clachta dun grama agus bai gadea no me dernach ach tamwid harvabuich garhana tu sach hugid on sha.
0: Gurmila magat.
1: Agus ta, the white-headed boy tussia in Arclan na Monastrach. Kaboko anish o aldoch.
2: Spain in the week. Sail with sword to sword.

0: Way of Life and Shin O Wine Mom. And it's also going to be the Moving West, or T.G. Carr and Tachtin Shot. August Dirich Riven Hied Krele. Vi desh kanchigum, leshen leich kreltoroch the Mary Kennedy. Chun rev lashin den shrahol. Sho, maradari glin. Ked mila falsia rote a very. Will to come on.
1: Time anuwa ras agasashi andas ve kaint lat en yov de stiha de mort mar en yov hosig T.G. Carr a gilahur treisha shacht hosig an shra a kahar de Moving West agas bekshe shul an stashun T.G. Carr gak mort agas kapam go megshe you know repeated ihe kadeen freshen ar fagshe shachtni.
0: August by Share Faller and Shine Tour. August, what is that?
1: Beg.
0: A very Cuddy and Ruddy's Far if we Shine Tour T.G. Carr. It come broad as a Shine Tour Yella at the Hoggins Tier Show.
1: Aberay.
0: I Breen Jay.
1: Yeah, ni god that degree in engineering if I goes con there for a shoe.
0: August, ni been to a fechader buffering if I fit him on it.
1: Oh, yeah.
0: Yeah, I know. Fair play, T.G. Carr. That she the goni chuntosig it Dave Corsi technoliachta.
1: Yeah, I guess you know. Oh, have there horrocht at the being she'd on a slick on a das rud Mariol Moving West ta on Jarkra go hauling ta ta fechant oitna. In Aaron, agus Eid, so showcased go hauling Marta on Kaidon Anna Ord, Leshna Camry.
0: Oh, well, thaw. Yeah, well, being T.G. Carr, Agoni, Agiri, on tier. In a umlaan, agus ni dirach baljaklia. A keger, you know, baljaklia not as far down, taking gachden a shin. Ach, ta otanella, bjugnach oma, le baljaklia, erinil ancho.
1: Bachor duin fe anaf rodwyl as on tir o thagwyn o heif blotlia is blolwm so blotlia is blotlia ach misha agus you know to se manageable dun chwyd is mot on adina an chordwyl ta feichon green in nach dina in san gahar agus gahar in san tir ar fwyd na tira ac you know to tir all in a gwyn agus is feddlin dun dul o heif a wan go teifela e bygnach 3 hours, you know, Tolondin and Federation Ian of in Oitna Ellis down. Agus Toshi Shikanta, Toshi Allen, Toshi Glass, Bidig will say Row Glass. Being sick of Bosch the Rovinic, ak, yeah.
0: Well, Jaren, yeah, one thing Aru a yen in hay now. The couple cream Savresh Agam, Neil Dohan cream to Timbleton Tira Dorlum Hain.
1: A gap into a shin, yeah. Well, I think humid and differy on the shay, nor a catter na creen, you know, being vibe in a going like flooding, August tiltags ready machine, August, you know, before doing that's mean of a creen, August talk creen go hauling.
0: Oh, ta.
1: You know, Toshid Kahalan on Fohan Huggin Sheed, on Oljacht Huggin Sheed, Agus on Terva Huggin Sheed, on Teamplacht, Agus, you know, on Slainte Meower Dina.
0: Oh, Shine, Agus on Bih Exuliacht, come on. Being the creator, Bjugge Shine, like his fellow, you know, Kerfuhus and Krinta. But Eish, Toshivaren Kahru Shra. Don Chlorsha. Agus, a Hersha Ina Urza, on a Kecho Moors a V on Faltia, Don Chlorsha. Martashiv, a guiding on Hannah Wallish.
1: Gramil Magot, yeah, Agus Tashi Shin Fear. Hosik Shay Marsais, pet project, Eg T.G. Carr, in Yig na pandema agus mar is quivenlin gravelon the next vishi de gober aspalia mar ni revro againe agus beter gor hui sheet awalia gudi on ear her shakas fe you know in orison in lotlia agus ganva orbit dulnis fujina ga kilometer so hui sheet on agus no hui sheet kies gudi otek and you know all in in sanir her ak an son vi hurmarmak an tiratus agus gan maid shindlinic or churis jacker at lower ganurmer le T.G. Carr well ta dóchan a gwyn con seo eile anamh, agus just lán sé raig. Tá chuir sé ina oran agus bhí mar ansásta leis, mar tugann sé le fios go bhfuil sim ag daoine in san sais saol a bharann siad, go bhfuil níos mó ná brabús i gceiste chu, go bhfuil níos mó ná just bheith ag leanad a raig in san job agus a bheith ar a móthair ón séatlog ar maidin go dtí a seacht nó a thochtatlog san oíche. Bhlas a lán daoine an difer idir, you know, gan bheith taistil an orca agus agus tá daoine éic an isteachtas go mar deireann siad agus bhrálo é sin just a dhéiscint fiú nach bhfuil siad san ábalta é sin í anamh mar, you know, cuairsí pleine, cuairsí airgid, cuairsí job, but you know, just is brálo bheith fechant ar dhaoine agus an sais an cofram gur féidir le dhaoine a aimsiú idir saol agus obair agus tá sé sin an das ar fad. So tá ceire seo danta gwyn agus rosa caid a rá go bhfuil a dóchan iirita gwyn chun sean eile í anamh le cúna
0: well, fair play díf ach is dóil am, you know, an cinál an dóchan cín a tháinig le cúpla bliain nó beidir deim bliain an ús gur féidir le dhaoine bheith ag obair ón maile. Idir sin agus an gcéir chéim tithíochta atá agaid an seo. Well, go háiríim le clí ach gacháit you know, sna Baltimore agus na carracha eile ar an Ilán. So tá an cinál, tá an féidirach sin go bhéh tá gul hías faoin túa agus áit éigin a bheith agat. Go bhéh tú fós airgad a hiile ach bheith timplithe leis an nádúr.
1: Yeah, tá sé sin ceart agus an rud a dhéan an difer is mó agus éáit gorámar ag tafaide an chlór. Tá digital hubs agus ibríonn siad go má agus tá daoine gur féidir le just, you know, beidir desk a gháilte ar cías ar feig lá, ar feig lé, ar feig seachtana, ar feig caiciise. Is cuimhin ag cásc. Bhí mise agus bhí mé lema melínín a fear chéile agus trúpáistí agus bhí siad sanna leanta séir gún den chlór agus inionad just dul bhaile tréisint ar seachtainna i drós go mbeidh Benny an fear chéile ábalta dul ar aise gobar. Bhí sé ábalta bheith ag gobar an digital hub a bhí congrach dóibh. So fuair siad cúpla lá eile you know, ar séire in san áit seachas bheith a dul ar aise go dtí an chathair go go tapuig agus sin an rud a dhéanann andifer le dhaoine agus tá siad ar fud na tíre bhfuil go háirithe sníorthar mar bí muidna ag pléileo an tamar fad nuair a bhí mar déanamh Moving West agus i bríonn siad agus tá dhaoine ag fáilt úsáid asta agus mar sin leanaigh siad ar aig
0: agus éist I mean tá cinál an deis agat a gul timpil na tíre ag fechan ó dúnangáil go chunda chéirí agus gacháit idir atarra. Agus tá tú ag fechan ar dhaoine a bhfuil, you know, tithe galánta acha agus, you know, iad cosáirige nó beidir ag bun sléibhe nó, you know, áitina dochreite. An raibh ar has éon tach nó beidir baile beag amach duitse mar áit agus nuair a chunig tú éid an chéadúra ó déitin bhéine an me héin a eiscint an seo.
1: Gagteach rosa. Is brálums a bheith fechant ar tithe, is brálums a dulasteach doras tí agus búla leis na dhaoine agus fechant ar an méid ibre atá déanta acu agus an compord atá aimse acu agus you know, sore ober danta ko. Just an cade clor is stiche. Vi couple honigas kunde tyrone. Agus vi shite gober in you know, in sagahar porta down stoilum. Agus honig shiet go litervor. Agus ilan ege in ear her Connemara. Now ta sais bridge ni gadit dul imad kondol gadi antilans agus ilan agus hog siad seanteach a bhí titimas a chéile, agus an job atá déanta acu. You know, tá siad tréis an na tréiche, you know, na seantréiche a chuibh nú, agus in aicile sin tá siad tréis ach nó cháin a dhéanamh ar a deach. Agus, you know, sin ag tuirt anáil don áit seo ríis, ag tuirt anáil don teach. Agus, you know, bhí mar a caint agus ag smuoinemh ar na daoine beidir, you know, níos mó ná céad bliain ó hin a thóg an teach simplí sin, agus go raibh plánán, agus go raibh siad ag fása níos, is dócha go raibh orthe imeachtas an áit, beidir go dtí London, go dtí na Stát Aontaithe, chun obair a gháilt. Ach, tá an cúpla seo, tar éis, you know, grá a chuirt don teach a ríist. Agus is brálamsa an rud, you know, nar a chiam an rud sin. Tórlíonn sé sin go minic. Tá tlán a tháinig, Syria, agus bhí siad in san direct provision, agus an istá siad in Cairn Donna, gwnd eitr chonol, agus beg sheets yn lefeskant, you know, na siachtan ei atal y tiacht. Agus da fi an far in a fi orha, i macht as an dyr, ta trwy'r pors di aco, an bwcal y sinna, ta si tímpel ar depli yn ddys agos lawn si gwaelge, ac an dad, fi sesion in a fwntwr i Syria, ac yn eich, ta si eg dein of mala, bíon beacha acu, agus tá sé andás mar athair agus a chean athair bhí siad sanna déanamh an rud céna. Is cuimh na an leabhar the beekeeper of Aleppo. You know, sin tradisiún fearn order sa Syria, agus tá an fear seo tar éis seans a gháilt an tradisiún sin na tlinne na dlúinte agus a thír dúchais a gháil dó féin in éireann. You know, it's brawl umsen as gael to sinna thlushins.
0: Well, sinna ea, agus is doilum. Vi me a kind la couple kind of a call lucky and sure major lesson shra. Agus is doilum gur bain fog or will thresh airy homal shin lesson glor. Na nach will to eg diru stach erdina a taig togal tach sira. Sinir is
1: dhéine
0: atá ag seacht agus ag cur fúthú ann agus ag cur go mór leis an phobal ann.
1: Tá sé sin ceart. I mean, an fear sin, bíonn sé ag díl mála agus ag díl cuinle, sin an saothar atá ag dhéanais agus tá sé ag tána páistí a dul ar an scúil. Agus sin rud eile, na dhéine a thagant agus go socraíonn siad síos sin na háiteann seo, tá siad a cur leis a golúd mar a dúirt tú agus leis a bobl, ach tá siad a cur leis na scolana, mar tá lán scolana agus bhí siad i mhaol, you know, dún a suas mar ní raibh na páistí an, ach inis tá na páistí a teacht a ríist, agus ach, tá sé co bríomhar, tá siad an sna na clubanna, tá siad, you know, just curann sé leis an airacht atá gwin, agus, you know, bachór dún, agus in sna háitina sin, curtar fáilte rimh na dhéine tá teachtasteach. Bíach as áit eile in éireann, nó bíach as teach eile. Tá bhí cúpla eile agus Frankie go bahiad, agus tháinig siad san na blianto hin, agus tá siad san socra siad in is i Gonamara. Bhí bíalan acu in náliv, agus rún siad é, nor a hosig COVID, ach dan siad san áit, agus tá siad, you know, airitha as obar in is, ach ní raibh ein fáin ar dollar ash go Paris, no a dollar ash go the end rank, tosh she'd mark quid than fubble anish now in Gonamara.
0: Well, Shinae, I mean, ta na ar fad na beidr gachiaid blian ta, you know, eacol ar dina on the hot na sio aga chun tachtar ober. Ach anish is fader ober on malia, agus is fader lo veg ober lai bank egan a nua aurach, nua kibé oz.
1: Sinné, yeah. Agus tá sé sin anavatos na páistí óga de, you know, na gasar atá ag fása níos, agus, you know, bíon siad ábalta Bart Tishmahor a yeshkent gach la agus you know few dos mata lan of nua is fedelish on Bart Tishmahor a vehan con you know con struggle all three dan on na blianta shin no tashi vadni sa soluna is doilumsa agus nadina garamar a playlo in aksha the Moving West ta you know ta massacre Erna Trehishin, Tana Rodishin, Tavach Tatoiv, Agus Kadza Ra, you know, the Western Development Commission, a ta tave here, the Moving West, Toshitsna Dane of Tugnit An Cower, Tosnadina, Hagen Stock, the Annie Herman, Toshitsna Egeri, Sail, you know, Irhern Naharan, a Chave New, Agus a Veb. Bio agus brívor an taumar fad. You know, agus sinid na suaki is stoka ta tavak ta dumsa mar lerahor agus do dondara TV toshitsin lonaha e gildara ag ta anvas aca agus na ladzo gata na camry agus fuim. You know, kian sheed an desha ata bwint leis an sail ata a fighta makeg snadina ata treish bugashir.
0: Well, eis cohortus live a lig a very asocht on shasha is bring load a bader the hina
1: a landina yeah
0: ach bader a machin show gamaid eastern on a cholina so arish just sort of going to tashir show gach ihe de mort a galart shasha
1: de mort if I say shacht ni lahr tre shacht TJ Cahir, agus Creilter Arista Stíhe de Cadeen, agus Captain McAdair Shachtan Rees, agus Feidr Sinna Gault, an Tola Sinna Gault o TJ Cahir ar an website.
0: Well, Sinna, idir e Sin, agus an Seintor, vefa da Amadon, chan ein chanant.
1: Ja, agus áliacht na tíra a Yeshkant, agus a bit brodu las mar Ernig.
0: Well, she lay. Well, gur a mila mahagat a very agus, but I'm a kind anish, Galua lahai shraha kuig.
1: Lacoon of day.
0: Well, shinu lagam deev than tachthan sho, ach biggie kintivellin and tachthan sho hogin. On hocht gadina ni, luan gahina, radio na liffa, kate sashay, punka car FM. Fawka may live, leshin bisa sho, ona lags, agus crooked jack. Gadin kia dorella, torara, agus gadea shivslam.